0: ku kasih bisik bareng antik nih berkelas.
1: Asik nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, atau mungkin kalian mau cerita horor nih di malam hari ini. Di sini boleh banget ya Ipe ya.
2: Iya.
1: Boleh dong Ipe di spill WhatsApp Prima di mana Ipe?
2: Di 0853 2189958.